Assalomu alaykum aziz eshitirishimiz muxlislari, efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Bugun 8-sentabr 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi sham chiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhaniddinova.

Eşit urşumuzda songi yangiliklar bilan boshlaymiz. Eron AQSh urushi Fors ko'rfazida dengiz blokadasiga olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Eronlik xavfsizlik sohasi rasmiylaridan Muhsin Rizoiy AQShning davom etayotgan iqtisodiy urushi Fors ko'rfazida dengiz blokadasi yuzaga kelishiga yo'l ochishi mumkinligi ustidan ogohlantirdi. U Tehronning AQSh harbiy kemalari va harbiy bazalarga nisbatan pozitsiyasini tubdan qayta ko'rib chiqqanini ifoda etdi. Bu ogohlantirish tomonlar iyun oyida tuzilgan jangovar harakatlarni to'xtatish

0: tutatish va Hormuz bo'g'ozini qayta ochishni ko'zlagan kelishuvni bajarmaganlikda bir-birini ayblayotgan bir paytda qayd etildi. Hamas Isroilni G'azodagi genotsid dalillarini yashirishga urinishda ayblamoqda. Falastinning Hamas tashkiloti Isroilni G'azoda falastinliklarga qarshi sodir etilgan genotsid dalillarini yashirishga urinishda aybladi. Hamas bayonotida minglab bedarak yo'qolganlarning jasadlari vayronalar ostida qolayotgani, Isroil esa vayronalarni olib tashlab boshqa joylarga tashiyotganini bildirdi. Tashkilot bu harakatlar xalqaro huquqqa zid ekanini ta'kidlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro jinoiy sudni vayronalar ostidagi dalillarni himoya qilishga chaqirdi. Hamas shuningdek jasadlarni aniqlash va sud tibbiyot dalillarini hujjatlashtirish uchun G'azoga xalqaro ekspertlar yuborilishini so'radi. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning 2 yildan beri davom etayotgan hujumlari oqibatida 73 ming nafardan ortiq falastinlik halok bo'lgan, 174 ming nafardan ortig'i yaralangan, 9 ming nafardan ortiq kishi esa bedarak yo'qolgan. Kecheli Mladichning dafn marosimi munosabati bilan bayonot berdi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati kotibi Önci Kecheli Srebrenitsa genotsidining asosiy aybdorlaridan biri bo'lgan Ratko Mladichning dafn marosimi munosabati bilan bayonot berdi. Kecheli genotsid insoniyatga qarshi jinoyatlar va urush jinoyatlarida aybdor deb topilgan Mladichning dafn marosimidan sodir etilgan jinoyatlarni inkor etish vosita sifatida foydalanishini qabul qilib bo'lmasligini ta'kidladi. U hukm qilingan jinoyatchilarni qahramon sifatida ko'rsatishga urinish jabrlanganlar va ularning yaqinlari dardini yanada chuqurlashtirishni bildirdi. Kecherining qayd etishicha, bunday holatlar Balqonlarda tinchlik va yarashuv yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlarga ziyon yetkazadi. U so'zlari yakunida Srebrenitsa genotsidi qurbonlari hamda Bosniya urushida halok bo'lgan barcha begunoh insonlarni hurmat bilan yodga oldi.
1: Turkiya ovoz radio to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Finlandiyada bolalarga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblangan erkak kishi sud qilinmoqda. Finlandiyada bir erkak kishi Snapchat va boshqa ijtimoiy tarmoq platformalari orqali 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 361 nafar bolaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanmoqda. Finlandiya politsiyasining ma'lum qilishicha, gumonlanuvchining telefonidan minglab tasvir va videolar topilgan. U bolalarni intim mazmundagi materiallarni yuborishga majbur qilgan. Ayblanuvchi politsiya tergov davomida unga qo'yilgan ayblovlarning ayrim qismini tan olgan. Qirg'iziston 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari g'olibi bo'ldi. Qirg'iziston mezbonligida kuchda birlik, ruhda birlik shiori ostida o'tkazilgan 6-chi Butunjahon ko'chmanchilar o'yinlari Issiqko'l sohilidagi Cho'lpon ota shahrida joylashgan Ko'k bo'ri arenasi, Gazprom sport majmuasi, Yevrasiya mehmonxonasi sport maydoni va Qirchin yaylovida 1 sentyabrdan 6 sentyabrgacha bo'lib o'tdi. Ot o'yinlari, ot poygasi, milliy kurash, mangala, suyak uloqtirish, otda turib kamondan o'q uzish, burgut va lochim bilan ov qilish, mass wrestling kabi an'anaviy 42 ta sport turi bo'yicha tashkil etilgan musobaqalarda dunyoning 109 ta mamlakatidan qariyb 3 ming nafar sportchi ishtirok etdi. Rasmiy medallar jadvali natijalariga ko'ra Qirg'iziston 30 ta oltin, 29 ta kumush va 13 ta bronza jami 72 ta medalni qo'lga kiritib, musobaqani 1 o'rinda yakunladi. O'yinlarda 2 o'rinni 29 ta oltin, 16 ta kumush va 19 ta bronza jami 64 ta medal bilan Qozog'iston egalladi. 3 o'rinni esa 7 ta oltin, 7 ta kumush va 20 ta bronza jami 34 ta medal qo'lga kiritgan Rossiyaga nasib etdi. O'yinlarda jami 29 ta mamlakat sportchilari medal sohibi bo'ldi. Siz so'ng

Hurmatli tinglovchilari, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Axiy Evren va Turk irfonining shahardagi qoidasi axiylik, boshqacha qilib aytganda kasb hunar axloqi tashkiloti haqida so'z qilamiz. Anadolu'ning 13. asri ufqida turkiylarning o'zligini islom tasavvufining chuqur qadriyatlari bilan qorigan bir yulduz porladi. Axiy Evren nafaqat savdogarlar tashkilotining rahbari, balki qalb dunyosida chuqur ildiz otgan va turkiylardan chiqqan sufi edi. Ahmad Yassaviy Turkistonda yoqqan o'choqdan ilhom olgan Axiy Evren turk urf-odat va an'analarini islom axloqi bilan uyg'unlashtirib, yap-yangi tashkiliy modelga hayot berdi. Axiylik deb nomlangan ushbu model asrlar davomida turk jamiyatining ham iqtisodiy yuksalishi hamda ma'naviy tiklanishini yoritib kelgan merosdir. Janubiy Ozarbayjon viloyatining Xoy shahrida tug'ilgan Axiy Evren Yassaviy darveshlari ta'limi orqali sufiylik tarbiyasini olgan. Axiy Evren 1205 yili Fatma Baji bilan turmush qurib, Anadoliga kelganida Saljuqiylar yerlari Mo'g'ul istilosi va Bobay qo'zg'olonlaridan larzaga kelayotgan edi. U bu tuproqlarda tartibsizliklarga qarshi tartib va hamjihatlik chirog'ini yoqdi. Axiylik yoki kasb hunar axloqi tashkilotining ilk poydevorini Kayseri'da qo'ygan Axiy Evren savdogarlar va hunarmandlarni bir tom ostida birlashtirib, terichilarning piri degan unvonga sazovor bo'lgan. U qisqa vaqt ichida 32 xil savdogar va hunarmandning yetakchisi sifatida tanildi. Axiylik tashkiloti Saljuqiylar sultoni tomonidan qo'llab-quvvatlanar ekan, Axiy Evren boshchiligida yuqorida nomi tilga olingan tashkilot a'zolari yoki axiylar Anadolu shaharlarida kichik dargohlar qurib, yoshlarni kasb hunariga o'rgatib, ularning ma'naviy kamolatini rivojlantirar edi. Axiy Evren, Hoji Bektosh Vali, Kiyikli Bobo kabi turkiylardan chiqqan buyuk sufiylar bir vaqtning o'zida yelkama-yelka ma'naviy fath etish harakatining bir qismi edi. Umrining oxirlarida Kirshehrga ko'chib o'tgan Axiy Evren nomi tilga olingan shaharda axiylik tamoyillarini singdirdi va Anadolu turklariga boy meros qoldirib, 93 yoshida olamdan o'tdi. Qabri joylashgan Kirshehir bugungi kungacha axiylikning ramziy shahri sifatida yodga olinmoqda. Axiylik yoki kasb hunar axloqi tashkiloti Osmonli imperiyasiga qadar kirib kelgan savdogarlar uyushmasining ham ma'naviy poydevori sifatida xizmat qilgan. Axiylik hunarmandning epchiligi bilan darveshning ma'naviy intizomini birlashtirgan o'choq edi. Axiylik axloqining asosini tilimizda aforizmga aylangan muayyan tamoyillar tashkil etadi. Qo'lingga, tilingga, belingga xushyor bo'l. Peshonang, dasturxoning, eshiging ochiq bo'lsin degan naql xuddi ana shu qadriyatlarning qisqacha ifodasidir. Bu naql orqali axiylar harom narsalarga qo'l cho'zmaslik, hech kimning mol-mulki va nomusiga ko'z tikmaslik, tillarini nazorat qilish uchun yolg'on gapirmaslik, g'iybat qilmaslik va bellarini nazorat qilish orqali iffatini himoya qilish kabi xulq-atvorlarga o'zlarining prinsipidek amal qilar edilar. Bundan tashqari peshonalarining ochiq bo'lishi to'g'rilikni va peshona teri orqali daromad olishni, dasturxonining ochiq bo'lishi esa saxiylik va mehmon do'stlikni, ochiq eshik esa yordamsevar va foydali bo'lishni anglatadi. Axiylik tashkilotining yana bir yangilikchi jihati ayollarni ijtimoiy ishlab chiqarishga jalb etish edi. Axiy Evrenning rafiqasi Fatma Baji boshchiligida tashkil etilgan Baji, ya'ni Rum, boshqacha qilib aytganda Anadolu opa-singillari tashkiloti

0: ayollarning ham san'at va savdoda ishtirok etishiga imkon berdi. Opa-singillar gilam to'qishdan tortib kashtachilikka, uy xo'jaligidan urush davridagi yordamga qadar bo'lgan keng ko'lamli sohalarda xizmat qilgan. 13 asrdayoq ayollarning uyushmalar tuzib, iqtisod va ijtimoiy hayotga hissa qo'shgani turk madaniyatining ayollarni qay darajada yuqori baholaganidan dalolat beradi. Ahillar va opa-singillar yonma-yon, yelkama-yelka mehnat qilib, oila iqtisodiyotini mustahkamlabgina qolmay, qiyin paytlarda qo'llariga qurol olib, vatanni himoya qilishdan ham chekinmaganlar. Ahillik va baji, ya'ni rum kim bo'lishdan qat'i nazar, boshqacha qilib aytganda, ayol yoki erkak bo'lsin, har kim o'z iste'dodi orqali millat manfaatiga hissa qo'sha olishi mumkinligini ko'rsatib bergan. Shu tariqa jamiyatning yarmini tashkil etuvchi ayollar ishlab chiqarish va birdamlik mexanizmidan chetda qolmadi. Aksincha, uni jonlantirdilar. Bugungi zamonaviy dunyoning shiddatli raqobat sharoitida vijdon va axloq ko'pincha ikkinchi o'ringa tashlab qo'yilmoqda. Iqtisodiy adolatni izlash davom etayotgan va savdogarlar an'analarining yomonlashganidan noliyotgan bir davrda Ahi Evren modeliga rivoya qilish har qachongidan ham muhimroqdir. Ahillar harakati bizga barqaror iqtisodiyot faqatgina mustahkam axloqiy zamin ustida ko'tarilishi mumkinligidan xabar beradi. Zavoddagi texnikani boshqarayotganlar ham, bozorda savdo qilayotganlar ham, ahillik tamoyillari asosida ish tutsalar, bu dunyoda na buzg'unchilar qoladi, na firibgarlar. Bugungi kunda savdogarlar yoki hunarmandlar savdo qilmagan kuni ham qo'shnisi ahvolidan xabar olayotgan bo'lsa, xaridorlariga tovarlaridagi nuqsonlarni halollik bilan yetkazayotgan bo'lsa, bilingki, bu axi madaniyatining o'chmas va o'chmasligi kerak bo'lgan izidir. Ushbu izlariga rioya qilish orqali biz yo'qotgan qadriyatlarimizni qaytarib olishimiz mumkin. Ahillik o'p o'zimizning merosi, ajdodlarimizdan qolgan milliy axloq kodeksidir. Biz kapitalistik impulslar yoki jamoaviy shiorlarni taqlid qilish o'rniga asrlar oldin ota-bobolarimiz amal qilgan ushbu adolatli va birodarlik tartibini bugungi kunimizga moslashtira olamiz. Albatta, zamon o'zgardi. Bugun hayot butunlay boshqacha, lekin insoniyatning mohiyati o'zgarishsiz qoladi. Savdo markaziga faqat foyda emas, insonparvarlik va birodarlikni ham olib kirishga, iqtisodiy taraqqiyot bilan bir qatorda axloqiy va ma'naviy yuksalishga ham e'tibor berishga majburmiz. Xulosa qilib aytganda, Ahi Evren qoldirgan meros tarixning chang sahifasi emas, balki kelajagimizni yoritib turuvchi chiroqdir. Ahillik ruhini takror jonlantira olsak, unda bozorga ishonch, jamiyatda tinchlik o'rnata olamiz. Ahi Evrenning yaxshi insonlarsiz yaxshi jamiyat bo'lmaydi degan nasihatlari hali ham o'z kuchini yo'qotmadi. Yo'qotmasin ham. Shu bois ahillik bugungi kunda bir chiqish yo'li, yangilanishning eng muhim unsurlaridan biridir. Dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duachipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradiokompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek-trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Eron Amerikaning davom etadigan iqtisodiy urushining ko'rfaz bo'ylab bir dengiz qamal mintaqasiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Finlandiya 361 bolani jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblangan bir kishi mahkama qilinmoqda. Shamoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning o'rtoq harbiy sinashlarini qoralab, uning oqibatlari haqida ogohlantirdi. Olmonning o'ta o'ngchi EFD hizbi mintaqaviy saylovlarda o'zining eng kuchli natijasini qo'lga kiritishining ortidan yevropalik siyosatchilar tashvish bildirdilar. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Eron Amerikaning iqtisodiy urushining ko'rfazda bir dengiz chetlashtirish mintaqasini keltirib chiqarishi haqida ogohlantirdi. Eronlik xavfsizlik rasmiysi Muhsin Rizoi Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodiy urushining davom etishining ko'rfaz bo'ylab bir dengiz chetlashtirish mintaqasini keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. U Teronning Amerikaning harbiy kemalari va qarorgohlariga nisbatan o'z munosabatini tubdan qaytadan tartiblaganini aytdi. Ushbu ogohlantirish har ikkala tomonning to'qnashuvlarni to'xtatish va Hurmuz bo'g'ozini qayta ochishni maqsad qilgan jun oyidagi kelishuvni amalga oshirilmaganlikda bir-birini ayblayotgan bir vaqtda yuz berdi. Finlandiya 361 bolani jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblangan bir kishi mahkama qilinmoqda. Finlandiya bir kishi Snapchat va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan 361 bolaga nisbatan jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Finland polisi ushbu kishining telefonidan minglab surat va video topilganidan so'ng gumonlanuvchi bolalarga mahram va shaxsiy ma'lumotlar yuborishga majbur qilish uchun bosim o'tkazganini bildirdi. Ayblanuvchi polis tergovi davomida o'ziga qo'yilgan ayblarning bir qismini tan oldi. Asmudrich ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqning A va B mintaqalarining Isroilning bir qismi deb iddao qildi. Isroil moliya vaziri Bezalel Smotrich Oslo kelishuvlarini e'tiborsiz va botil e'lon qilib, ishg'ol etilgan g'arbiy qirg'oqning A va B mintaqalarining Isroilga tegishli ekanini iddao qildi. Ushbu o'ta o'ngchi vazir Falastin idorasining darhol lav etilishini talab qilar ekan, bu yondashuvi o'zini qotil bosh vazir Binyamin Netanyahu bilan kelishmovchilikka qo'yganini e'tirof qildi. Oslo kelishuvi

Ülar Asosu'da EYB mıntakaları türlü saviyelerde Filistin idaresinin kontrolü ostadadır. Şimali Kore, Amerika, Cenubi Kore ve Japonya'nın ortak harbi sınavlarını koralab, onun akıbetleri hakkında ogolantırdı. Şimali Kore, Amerika, Cenubi Kore ve Japonya'nın 5 gün devam etken Freedom H harbi sınavını harbi tahrikat deb qoraladi va oti tutilmagan javob qaytaruvchi tadbirlar ko'rish haqida ogohlantirdi. Ushbu harbiy sinash xalqaro suvlar va havo fazosi hamda Yapondagi qarorgohlarda havo, dengiz, siber va roket mudofaa amaliyotlarini o'z ichiga oladi. Seul esa bu harbiy sinashlarning mudofaaviy maqsadda uyushtirilganini va Shimoliy Koreyaning atom hamda roket tahdidlarini to'xtatib qo'yishini maqsad qilganini aytmoqda. Va so'nggi xabar, Yevropalik siyosatchilar EFD hizbining tarixi va viloyati saylov g'alabasidan tashvish bildirdilar. Yevropalik siyosatchilar olmondagi o'ta o'ngchi EFD hizbi Saksoniya-Anhalt viloyatida raylarning 43.8% ni qo'lga kiritib 83 o'rindan 39 tasini egallaganidan so'ng vahimaga tushdilar. Bu ushbu hizbning bir viloyatda qo'lga kiritgan eng kuchli natijasidir. Fransa bu g'alabani juda tashvishli bir signal deb baholadi. Poland va chekyolik siyosatchilar esa o'ta o'ngchi kuchlarning kengroq saviyada bosh ko'tarishi haqiga ogohlantirdilar. Olmonning asosiy markaziy hizblari EFD hizbi bilan hamkorlik qilmasliklarini bildirdilar. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Cho'lning sessiz donolari. Sessizlik, xilvatni shinlik va tosh ichidagi donolikning izidan. Inson nima uchun osuda bir hayotni, gavjum shaharlarni va o'zi bilgan barcha narsalarni ortda qoldirib, cho'lning o'rtasidagi kimsiz bir toshloq joyga chekilar? Cho'l haqida o'ylaganimizda zihnimizga oldin sessizlik keladi, aziz tinglovchilar. Na gavjumlik bor u joyda, na shaharlarning shovqin surnay va na ham insonning o'zini boshqalarga tanitish tashvishi. Toshlar, shamol, osmon va insonning o'z ichki sessi. Asrlar oldin ba'zi insonlar ayni shu narsani qidirdilar. Dunyodan qochish uchun emas, balki gavjum ichida yo'qotganlari o'sha sodda tuyg'uni qaytadan topish uchun. Masiyatning ibodatxona monastir an'anasining eng ertagi va unumli markazlaridan biri 4-asrda Misr cho'llarida paydo bo'ldi. Lekin bu uchqun juda qisqa vaqtda Baytul Muqaddas va Falastin jo'g'rofiyasiga sichradi. Hazrati Isoning yo'llaridan borishni, uning qadam qo'ygan to'proqlarida xilvatnishin bo'lishni istagan ilk hojilar xilma-xil bo'lib bu cho'llarga keldilar. U davrda hoji bo'lish faqat Baytul Muqaddasdagi katta kalisalarda duo qilishdan iborat emas edi. Cho'lga chekilgan, dunyodan qo'l oyog'ini tortgan u manzaviylar va rohiblarni topish, ularni ziyorat qilish va duolari hamda ruhiy rahbarliklaridan foydalanish ham bu haj tajribasining muhim bo'laklaridan biriga aylandi. Mana shu safarlarni bugungi kunga yetkazgan eng qiziq guvohliklaridan biri 4-asrda g'arbiy Yevropadan ehtimolan hozirgi Ispaniya yoki Fransa to'proqlaridan yo'lga chiqqan Egriya otidagi jasur bir ayolning kundaligidir. Davrning qiyin shartlarida faqat o'z e'tiqodi ortidan borib minglab kilometr yo'l bosgan bu najib sayoh tarixning ilk ayol sayohatnomachilaridan biri sanaladi. Egriya Yevropadagi dindoshlariga maktub yozayotgandek samimiy bir til bilan satr-satr tutgan yozuvlarida cho'l yo'llarini, ilk kalisolardagi ibodatlarni va tog'lar orasiga yashiringan rohiblarning riyozatxona hayotlarini tafsilotlari bilan

tanıştırıp beradı. Onun kuzatularının barakası da bugün masihat olamida amal qilinadigan rasmi ibodat tartibi, ya'ni qaysi duolar qaysi navbatda o'qilishi, Paskal bayramining nishonlanishi va cho'l rohiblarining yod kishilarga ko'rsatgan u mashhur mehmon do'stliklarining 4-asrdagi ta'minlarini o'rganishimiz mumkin. Uning sayohatnomasi muqaddas to'proqlarga qilingan ilk haj ziyoratlarining jonli va juda ham insoniy bir surati kabidir. Vaqtning o'tishi bilan Baytul Muqaddasning sharqidan Tinch dengizga qadar yoyilgan cho'l vodiylari, toshlar orasiga yashiringan ibodatxonalar, xilvatxonalar va yozuvxonalari bilan qoplandi. UNESCO bugun ayni shu sabab bilan Falastin cho'lidagi bu ibodatxona va xilvatxonalar tarmog'ini bashariyat tarixining eng o'ziga xos madaniyat va e'tiqod meroslaridan biri sifatida qabul qiladi. Xo'sh, nima uchun bu insonlar cho'lga ketdilar? Nima uchun xilvatni shindikni tanladilar? Falastindagi ilk monastir hayotining eng qadim halqalaridan biri G'azzaning yaqinlarida qurildi. 4-asrda Qadis Hilarion tomonidan asos solingan va bugun Tepa'am Amir deb tanilgan ibodatxona mujtami'i bu o'zgarishning eng aniq namunasidir. UNESCO'ning dunyo meros ro'yxatida joy olgan bu hudud yolg'iz yashaydigan rohiblarning vaqt o'tishi bilan qanday qilib mushtarak bir jamiyat hayotiga o'tganini ko'rsatadi. Bu jo'g'rafiyada Laura otidagi juda xos bir xilvat nishinlik tizimi amal qilindi. Rohiblar aftaning ko'p qismini tik toshloqlardagi o'z kichik g'orlari va hujralarida butunlay yolg'iz o'tkazib, faqat shanbi va yakshanbi kunlari umumiy ibodat va avqat uchun bir joyga yig'ilardilar. Bu cho'l disiplinini katta bir tashkilotiy tartibga aylantirgan kishi esa Qadis Sabo bo'ldi. Qadrun vodiysining tik toshaloq qoyaliklarida qurilgan va bugun Marsaba deb tanilgan haybatli ibodatxona Qadis Sabo qo'ygan shogirdlik, xilvatnishinlik va ibodat qoidalari bilan Falastin cho'lining eng katta ruhiy va idoriy markaziga aylandi. 1500 yildan beri hayot hech uzilishsiz davom etib kelayotgan bu ibodatxona cho'lning o'rtasida o'ziga xos qonunlari bo'lgan go'yo mustaqil bir dunyo kabi edi. Baytul Muqaddas cho'lidagi vodiy qalt etaklariga qush o'yasi kabi yopishgan Qadis Jorj Marjeris ibodatxonasi yoki Ariho yaqinida Urdun vodiysining qo'ynida yuksalgan qadim hajala ibodatxonasi bu ruhning bugungi kunga yetgan eng jonli guvohlaridir. Ayniqsa hajala ibodatxonasi cho'lning tom o'rtasida vohani eslatuvchi suv manbalari, xurmo va zaytun daraxtlari bilan tabiat va ruhoniyatning sirini o'z ichiga saqlaydi. Cho'lning quroqchiligi bilan suvning hayot beruvchi kuchi bu joyda yonma-yon turadi. Rohiblar bu quroq to'proqlarda muhandislar kabi ishlab suv kanallari qurdilar. Taroslar qurib, bog'lar yaratdilar. Marsaba va Marjeris kabi markazlarda vaqt o'tishi bilan boy kutubxonalar shakllandi. Papiruslarga yozilgan qadim matnlar cho'lning quroq havosida va mahfuz ko'zalarda saqlanib ko'paytirildi va nasldan naslga o'tkazildi. Asrlar davomida sharqiy masihatning oromilar, malkiyatlar, armanilar o'z ritmi bilan davom etgan bu cho'l hayoti 11. asrning oxirida katta bir o'zgarish yashadi. Papa II Urbanus 1095 yilda Klermont konsulida tarixiy bir chaqiruv bilan
salibiy hujumlarni boshlatdi. Papa Urbanusning bu nutqi g'arbiy

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Eron Amerikaning davom etadigan iqtisodiy urushining Ko'rfaz bo'ylab bir dengiz qamal mintaqasiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Finlandiya 361 bolani jinsiy suiiste'mol qilganlikda ayblangan bir kishi mahkama qilinmoqda. Shimoliy Koreya, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiyaning o'rtoq harbiy sinashlarini qoralab, uning oqibatlari haqida ogohlantirdi. Olmonning o'ta o'ngchi AfD hizbi mintaqaviy saylovlarda o'zining eng kuchli natijasini qo'lga kiritishining ortidan yevropalik siyosatchilar tashvish bildirdilar. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon qoling.

0: iqtisodiyoti va fond bozorlariga ta'sir ko'rsatdi. Isroil Buyuk Britaniyaning yangi sanksiyalardan so'ng Britaniya konsulligini yopdi. Isroil ishg'olasidagi Sharqiy Quddusda joylashgan Buyuk Britaniya konsulligini yopmoqda va britaniyalik vakillardan mamlakatni tark etishni talab qilmoqda. Bu qaror Buyuk Britaniya ishg'olasidagi g'arbiy sohildagi noqonuniy Isroil manzilgohlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga nisbatan joriy etilgan yangi savdo sanksiyalariga bevosita javob bo'ldi. Isroil tashqi ishlar vaziri Gideon Saar bu borada mamlakat Falastin ma'muriyati kuchlari uchun mo'ljallangan Britaniya o'quv dasturlarini ham to'xtatishi hamda undan ortiq britaniyalik rasmiy va fuqaroning ham Isroilga kirishini taqiqlashini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Ed Miliband Isroil noqonuniy ko'chmanchi terrorchilar tomonidan amalga oshirilayotgan falastinliklarni etnik tozalashda aybladi. U shuningdek Buyuk Britaniyaning 30 qurol ham bu borasidagi litsenziyasini to'xtatib turish haqidagi qarori o'z ta'biri bilan aytganda to'liq kuchda ekanligini tasdiqladi. Buyuk Britaniya va Isroil o'rtasidagi keskinlik Falastin hududlarini qonuniy Isroil manzilgohlarining kengayishiga qarshi xalqaro bosim kuchayib borayotgan bir paytda yuz bermoqda. BMT Isroilning Livan tinch aholisi va infratuzilmasiga hujumlari qabul qilib bo'lmas dedi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres Isroilning Livan janubida ayniqsa Nabat Yashari yaqinida kuchayib borayotgan hujumlardan chuqur tashvish bildirdi. Bosh kotib Matbuot kotibi Stefan Dujarik Isroil hujumlarida shifoxonalar, tibbiyot xodimlari va davlat muassasalari nishonga olinayotgani va bu esa insonparvarlik yordamning muhtojlarga yetib borishiga to'sqinlik qilayotganini aytdi. Guterres Isroilning tinch aholi va fuqarolik infratuzilmasiga qarshi hujumlarni qabul qilib bo'lmas deb aytdi. O'z bu boradagi to'qnashuvlarni zudlik bilan to'xtatish, Isroil qo'shinlarini Livan hududlaridan to'liq olib chiqish hamda BMT Xavfsizlik kengashining 1701 sonli rezolyutsiyasiga muvofiq Livan va hokimiyatiga hurmat qilishga chaqirdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Putin Trampga Rossiyaning bu borada Yevropaga qarshi tajovuzkor rejalari yo'qligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin amerikalik hamkasbi Donald Tramp bilan Moskvaning Yevropaga qarshi hech qanday tajovuzkor rejasi yo'qligini aytdi. Bu vaqtda ikki davlat rahbari o'rtasidagi telefon muloqotini nihoyatda ochiq deb baholagan Kreml ma'lum qildi. Bu borada yetakchi qarib bir soat suhbatlashdi. Muloqot davomida Ukrainadagi urush AQSh vakillari Stiv Vitkov va Jared Kushnerning yaqinda Moskvaga qilgan tashriflari hamda tinchlik muzokaralarini ilgari surish borasidagi harakatlar muhokama qilindi. Putin Trampga jang maydonidagi vaziyat haqida haqqoniy ma'lumot berganini bildirildi. Tramp esa urush imkoni qadar tezroq tugatish zarurligini ta'kidladi. Turkiya Rossiya bilan tuzilgan yangi bitim orqali o'g'it ta'minotini kafolatlaydi. Turkiya Rossiya o'g'it yetkazib berishga oid yangi bitimni imzoladi. Bu kelishuv Turkiyaning o'g'it va xomashyoga ega bo'lish imkoniyatlarini mustahkamlaydi. Turkiya Qishloq va O'rmon xo'jaligi vaziri Ibrohim Yumaqli bitim imzolaganini seshanba kuni ma'lum qilgan edi. Yumaqlining ta'kidlashicha ushbu bitim Anqaraga ta'minot manbalarini ham bu boradagi diversifikatsiya qilishga yordam beradi hamda yetkazib berish jarayoni izdan chiqishi mumkin bo'lgan mintaqa urush va mojarolar bilan bog'liq xavflardan himoya qiladi. Vazir shuningdek bu borada kelishuv o'g'it ta'minotini kafolatlashi, qishloq xo'jaligini ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashi hamda fermerlarga asosiy qishloq xo'jaligi vositalaridan uzluksiz barqaror foydalanish imkoniyatlarini ham yaratishini ta'kidladi. Yangi Zelandiya Isroilning qonuniy manzilgohlarini ham kengaytirishga bu arada kengaytirishni to'xtatish

0: chaqirdi. Tashqi ishlar vaziri Winston Peters Isroilning qonun manzilgalarini ham bu borada ham kechiktirish yoki davlatli yechim imkoniyatiga zarar berayotganini bildirdi. Yangi Zelandiya seshanba kuni ishg'ol ostidagi g'arbiy sohilda vaziyat yomonlashib borayotganini chuqur tashvish bildirdi. Mamlakat keskinlashayotgan Isroil harakatlari uzoq muddatli tinchlik o'rnatish imkoniyatini xatar ostiga qo'yayotganini ogohlantirdi. Tashqi ishlar vaziri Winston Peters yoki X ijtimoiy tarmoqdagi bayonotda Isroil harakatlarida uzoq muddat tinchlik imkoniyatini xatar ostiga qo'yadigan yaqqol keskinlik shu ko'zda tutiladi dedi. Peters ishg'ol ostidagi Falastin hududlarida barpo etilgan noqonuniy Isroil manzilgohlari xalqaro huquqning ham buzishi va ularni ham burada kechiktirishi yoki davlatli yechim ham istiqboliga zarar yetkazishini ta'kidladi. Va shuningdek noqonuniy Isroil ko'chmanchilarining falastinliklarga qarshi zo'ravonligiga ham keskin qoralab aybdorlarni javobgarlikka tortishga chaqirdi. Peters o'z bayonotida Yangi Zelandiya Isroil hukumati noqonuniy manzilgohlarni ham bu boradagi kengaytirishni to'xtatish, ko'chmanchilar zo'ravonligini oldini olish, unga qarshi kurashish, shuningdek tinchlik imkoniyatlarini yanada zaiflashtiradigan harakatlardan tiyilishiga chaqirayotgan xalqaro hamkorlikka qo'shiladi deya qayd etdi. Peters va uning ham qaratilgan va qadamlarni yakki palalashtirliklarni majbur ko'chirish xatarini tug'diradigan harakatlarni qat'iy rad etishini ta'kidlab, bunday tadbirlar xalqaro huquqqa ziyon yetkazadi dedi. Yangi Zelandiya ikki davlatli yechimni qo'llab-quvvatlashini davom ettirishini yana bir bor ta'kidlagan Peters, bu yechim Isroilning va falastinliklarning tinchlik va xavfsizlik sharoitiga yashashi uchun eng yaxshi umid ekanini bildirdi. Seshanba kuni bundan oldin ham Britaniya, Fransiya, Kanada, Daniya, Finlandiya, Islandiya, Irlandiya, Norvegiya, Polsha, Portugaliya, Ispaniya va Shvetsiya ishg'ol ostidagi Falastin hududlarida noqonuniy Isroil manzilgohlari bilan ham bu boradagi chekalashga qaratilgan tadbirlarni e'lon qilgan edi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.
0: Muhtaram tinglovchilar, G'azoda sahar ikki sanoat va qishloq xo'jaligi iqtisodiyot tayanchi hisoblanadi. Sohada odamlarga qarshi amalga oshirilayotgan genosid bilan bir xil taqdirga mahkum etildi. 2007 yilidan buyon quruqlik, dengiz va havo qamalashda bo'lgan G'azza to'qimachilik va tikuvchilik oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash korxonalari, mebel ustaxonalari, qurilish materiallari ishlab chiqarish, metalni qayta ishlash sanoatida ham ayrim turdagi o'g'itlarni tayyorlash kabi asosiy sanoat tarmoqlari yo'q qilindi. Bu sohalar turli taqiqlar va majburiy tartiblar joriy etilib, xuddi Falastin yerlarini tortib olish siyosatiga o'xshash tarzda tobora qisqartirildi va bu borada tugatilish darajasiga olib kelindi. Isroilning ham bu boradagi yuk hujjatlarida manzil sifatida Isroil ko'rsatilmagan taqdirda falastinlik ham importchilarning tovarlarga qo'shimcha 12% soliq qo'yardi. Bu esa Isroilga Falastin soliq daromadlarining 80%ini tortib olish imkonini berardi. Daromadning katta qismi yo'qotilishi oqibatida Falastin bozorlarida pul aylanishi kamaydi. Aholining ham kamroq mablag' sarflash fabrikalardagi barcha ishlab chiqarish jarayonlariga ham ta'sir ko'rsatdi. 2023 yil oktyabr oyidan keyin esa Isroil og'ir sharoitga qaramay faoliyatini davom ettirishdagi fabrikalar, omborlar va infratuzilmani nishonga olib yo'q qildi. Urinayotgan G'azza bozorlari Falastin bozorining 40%ini tashkil etadi. Urush tufayli Falastinning o'zi ham G'azza bozoriga tegishli ushbu 40% ulushdan mahrum bo'ldi. G'azza xuddi shunday yo'qotishga uchradi. Urushdan oldin G'azza

0: G'arbiy sohilga ko'plab mahsulotlarni eksport qilardi. Biroq urush davomida bu eksport ham to'xtab qoldi. Fabrikalardan tortib do'konlargacha bo'lgan 50 mingta tijoriy korxona, inshoot va g'ayra bino Isroil hujumlarining nishoniga aynaldi. Sanatning yo'q qilinishi hududdagi ishsizlik darajasi 95%ga yetkazildi. Ish o'rinlari yo'q qilindi. Ishchilar yo'q qilindi, yetkazib beruvchilar yo'q qilindi, va iste'molchilar yo'q qilindi. Iste'molchining ham cho'ntagi bo'sh qolgan bir sharoitda oziq-ovqat yordami kirishining ham to'sib qo'yilishi narxlarning keskin oshishiga olib keldi. Shu tariqa G'azza iqtisodiy tizimlar ravishda yo'q qilindi. G'azzaning bombardimon qilingan fabrikalari hamda kechik ustaxonalari bugun darajasiga qisqarib ketgan san'at haqida g'azzalik ish bilarmanlarning guvohliklari orqali eshitamiz. G'azza sektorining markaziy qismidagi Nasrat qochqinlar lagerida joylashgan Yosin nanvoyxonasi ham ana shu hoyrangarchilikdan keyin qayta oyoqqa turishga urinayotgan korxonalardan biri hisoblanadi. Isroil hujumlarida katta zarar ko'rgan non voyxona barcha qiyinchiliklarga qaramay ishlab chiqarishni qayta boshladi. Elektr energiyasidagi uzilishlar yoqiligi va un yetishmasligiga qaramay ishchilar non hamda turli xamirli mahsulotlarni ishlab chiqarishda davom etmoqda. Nanvoyxona egasi Muhammad Yassin boshdan kechirganlarni shunday hikoya qiladi. Biz bu yerga 2024 yil boshida qaytib keldik. Nanvoyxona butunlay vayron qilinganligini ko'rdik. Bu joyni ta'mirlashga harakat qildik. Go'yo hamma sinni ham noldan boshladik. Banoni tuzdik, ishdan chiqqan uskunalar o'rniga yangilarini olib kelib, ishlab chiqarishni qayta tiklashga urindik. Katta zarar ko'rgani binoning juda tor bir qismida ishlab chiqarishni davom ettirayotganliklarini aytgan Yosin so'zlarini shunday davom ettiradi. Hozir biz turgan joy fabrika maydonining atigi 10%ini tashkil etadi. Bananing faqat 10%ga ishlayapmiz. Bu non voyxona avval ham 1500 kvadrat metr maydonga ega edi. Bugun esa uning atigi 400 kvadrat metrdan mahsul ishlab chiqara olayapmiz. Barcha yo'qotishlarga qaramay ishga qaytishda qat'iyat bilan turdik. Odamlarga xizmat ko'rsatishda davom ettirishni istadik. Yosin nanvoyxonasining ham nonni hujumlardan oldin kabi yana o'sha tarzda ham taqdim etishni xohladik. Isroilliklar nima qilishdan qat'i nazar, biz qat'iyatimiz va hamon shu yerda ekanimizni ko'rsatuvchi bir murojaat yo'llamoqchi bo'ldik. Shunga o'xshash G'azzaning ham Balx shahridagi Alaris Pechini fabrikasi ham shunga o'xshash tarixga ega. Isroil hujumlari hamda G'azza infratuzilmasi iqtisodiyotining ham tizimli ravishda vayron qilinishi sababli 2 yildan ortiq vaqt yopiq qolgan fabrika faoliyatini qisman qayta boshladi. Fabrika egasi Riyad al-Muqaddama vaziyatni shunday tasvirlaydi. Alaris fabrikasi urush vaqtida zarar ko'rdi, asbob uskunalar, panolar va elektr tarmoqlarini shikast yetdi. Ishlab chiqarish esa butunlay to'xtab qoldi otashkesdan keyin. Bu borada ishbilarmonlar qo'ldan kelgan barcha ishni qilib fabrikani ta'mirladi va ishlab chiqarishni qayta boshladi. Biroq ishlab chiqarish hajmi hamon nihoyatda cheklangan. Yaqligi, taqchilligi, yuqori xarajatlar va elektr ta'minotining cheklanganligi sababli fabrika bir oyda atigi 3-5 kun ishlaydi. Avvalgi mahsul hajmining juda kichik qismiga ishlab chiqara oladi. Ishchilar soni ham keskin kammaydi. Urushdan oldin 200-300 nafarni tashkil etgan ishchilar soni bugun qariyb 70 nafarga tushgan. Sanoatdagi va tirikchilik manbalarini qanday falaj va bu manzara Isroil hujumlari G'azo qilingan yaqqol namoyon etadi. Ayni paytda u mahalla ishlab chiqaruvchilarining og'ir iqtisodiy sharoit va infratuzilmaviy cheklovlar ostida ishlab chiqarishni davom ettirish uchun olib borayotgan kurashini ham ko'rsatib beradi. Yende 40 yillik mehnatning butunlay yo'q qilinishiga guvoh bo'lamiz. G'azo sektorining markaziy qismida joylashgan va hududdagi yirik korxonalardan biri hisoblangan Shomer Qandalat pechenye fabrikasi ham Isroil hujumlaridan omon qolmadi. Hududni oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlagan va minglab falastinlik oilalarga tirikchilik manbai bo'lgan 4 qavatli Shomer fabrikasi endi faqat vayronalar uyumidan iborat. Fabrika egasi falastinlik tadbirkor Ahmad Shumer zarar ko'lamini 40 yillik mehnat deya ta'riflaydi. Boshlaganimizda dastlabki chek bir-birimiz bilan bu sohadagi faoliyatimizni 40 yil avval G'azo fabrika siyedi vaqt o'tishi bilan rivojladik. Fabrikamiz 4 qavatli bo'lib 3 Donim yer maydonda qurilgan edi. Yillar davomida chips, pechenye, krekar va turli qandalat mahsulotlarini qamrab olgan 9 ta alohida ishlab chiqarish tarmog'ini tashkil etdik. Shomer taxminan $15 million zarar ko'rganligini aytib, so'zlarini shunday davom ettiradi. Fabrika 200 ta oilani tirikchilik bilan ta'minlardi. G'azo sektorida amalga oshirilgan Isroil genotsidi fabrikani butunlay yo'q qildi. Ishlab chiqarish tarmoqlarimiz vayronalar ostida qoldi. Biz sabr qilyapmiz. Yagona istagimiz dunyo bu vaziyatni ko'rishi. Falastin telekommunikatsiya sohasi ham Isroil hujumlarining nishonlari qatorida edi. Falastin telekommunikatsiya kompaniyasi 12 oktyabrda e'lon qilgan hujjatga ko'ra, stansionar telefon tarmog'i va uy internetining 35% uzilib, bu holat abonentlarning 50%dan ortiqga ta'sir ko'rsatdi. Bayonot e'lon qilingandan keyin kunlarda bu ko'rsatkichlar yanada oshdi. Isroil hujumlari elektr ustunlari, kabinlar va optik to'lali tarmoqlarni ham qamrab olgan aloqa infratuzilmasiga katta vayrongarchilikka sabab bo'ldi. Buning ustiga zarar faqat shular bilan cheklanib qolmadi. Hujumlar G'azo sektorini g'arbiy sohil va tashqi dunyo bilan bog'laydigan asosiy Optik to'lali tarmoqlarning ham uzilishiga sabab bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, takror uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik.

Uning yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda zarif bir umr, chuqur bir she'r, Johid Zarifo'g'li mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Bir millatning adabiyot, tarixi yolg'iz kitoblar bilan yozilmaydi. U kitoblarni yozuvchi kishilarning siyosati, axloqi va davosi bilan ham yoziladi. Turk she'rining o'tgan yarim asrdagi eng xos seslaridan biri bo'lgan Johid Zarifo'g'li vafotidan qariyb 40 yil o'tgan bo'lsa ham, hanuz ham o'qilmoqda, sevilmoqda va uning ustida fikr yuritilmoqda. Chunki u yolg'iz yaxshi she'r yozuvchi bir shoir emas edi. U san'ati bir davo jiddiyati bilan yelkasiga olgan qalami bilan hayoti bir-biriga mos keladigan nodir adabiyotchilardan edi. Bu yozuvda she'rimizning va fikr hayotimizning bu noyob shaxsiyatini ayniqsa yosh o'quvchilarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Abdurrahmon Johid Zarifo'g'li 1940 yil 1 jolayda Anqarada tug'ildi. Aslan qahramon marashlikdir. Qozi bo'lgan otasining vazifasi tufayli bolaligi Sevarak, Anqara, Qizil Jahammom va Marash Arot o'tdi. Uning adabiy taqdirini chizgan shar esa Marash bo'ldi. Tarixiy Marash lisasining saflarida rasm o'zidan o'ran Erdan Boyazid va Alovuddin o'zidan o'ran bilan qurgan do'stligi keyinchalik turk adabiyotining eng samarali yo'ldoshliklaridan biriga aylandi. Keyinroq Istanbul bilim yurtida olmon tili va adabiyoti o'qidi. O'quvchilik qildi, davlat idoralarida ishladi va uzun yillar TRTda vazifa bajardi. Yoshligida Yevropani utustop, ya'ni motallarga tegin to'xtatib yo'l yurish bilan aylanadigan darajada botir bir sayoh edi. U safarlarning izlarini keyinchalik asarlariga aks etdi. She'r yozishni lisa davrlarida boshladi. Uning Ishorat bolalari otidagi ilk kitobi 1967 yilda bosilib chiqqanda turk she'ri ikkinchi yangi ochgan imkoniyatlarini bas qilayotgan edi. Yosh shoir ustga ustak bu kitobni o'z imkoniyatlari bilan bostirgan edi. Zarifo'g'li zamonaviy she'rning imkoniyatlarini rad etmadi. Yopiq va quyuq imajlarni, tasvirlarni olib boshqa bir fazoga, ya'ni islomiy tuyg'u va metafizik izlanish fazosiga olib bordi. Olmon filologiyasida chuqur o'rgangan Rilkaning ichki sessi bilan Najib Fozil Qisakurak va Sazoyi Qaraquch meros olgan madaniyat ongini o'z qozonida eritib birlashtirdi. Uning she'ri tizim bilan ham hazm etiladigan she'r emas edi. O'quvchidan mehnat va diqqat talab qiladigan, u mehnatning haqqini ham to'liq qaytaradigan bir she'r edi. Misralarida tabiat, ishq, o'lim va ishonch, qushlar, tog'lar va bolalar bilan o'rilgan o'ziga xos bir xayol dunyosi ichida qaytadan hayot topadi. Manzillar 1977 va Qo'rquv va yo'lborish 1985 kabi kitoblari bu yo'lni takomilga yetkazib cho'qqiga olib bordi. 1973 yilda bosilib chiqqan ikkinchi kitobi esa nafaqat o'z she'rining, balki bir naslning ham otini qo'ydi. Yetti go'zal odam bu ot vaqt o'tishi bilan yo'llari Marashga tushgan va turk adabiyotiga o'z tomg'asini bosgan u noyob guruhning o'rtoq otiga aylandi. Bu odamlarni bir yerga to'plagan narsa yolg'izgina ham shahrilik emas edi. Anatolining bag'ridan kelib zamonaviy adabiyotning markaziga millatning ishonchi, irfoni va qadriyatlarini tashish urinishi edi. Nuri Poktil tomonidan nashr etilgan adabiyot mujallasida birlashgan bu guruh 1976 yilda nashr hayotiga qadam qo'ygan Mavaro mujallasi bilan o'z maktablarini qurdilar. Zarifo'g'li mujallaning asoschilaridan biri edi. Mavaro yirik asl fikrning va ishonchga tayangan adabiyotning o'chog'i bo'ldi. Bugun otini bilganimiz

qanchalab qalamkashlar u yerda bishib chiqdilar. 2014-yilda TRT tasvirlarida nashr etilgan 7 go'zal odam suriyoli bilan bu naslning hikoyasi millionlab kishilarga yetib bordi va Zarif o'g'li yangi nasllar tomonidan qaytadan kashf etildi. Zarif o'g'li yolg'iz shoir emas edi. Kundalik maqola va hikoya bir-biriga qorishib ketgan yashamoq otidagi asari turk nasrining turiga sig'maydigan eng xos kitoblardan biridir. Shoir u yerda o'z ichki dunyosi, kurashlari va izlanishlarini juda samimiyat bilan aks ettirgan savosh ritmlari otidagi romanida Afg'oniston xalqining ishg'olga qarshi hamosiy maqomatini hikoya qildi. Chunki uning fikricha san'atchi mazlum jo'g'rofiyalarining nidosiga hissa qo'shishga mukallaf edi. Ona romani bu dunyo bir tegirmondir va boy xiyollar ortidan kabi kitoblarda to'plangan maqolalari Sutchi imom otidagi teatr asari va Rilke haqida ilmiy tadqiqotlari uning qiziqish doirasining qanchalik keng ekanini ko'rsatadi. Uni zamondoshlardan ajratib turadigan boshqa bir tomoni bolalar uchun qilgan xizmatlaridir. Sircha qush, qotir arslon, og'och qotqanlar, yurakli bo'va va podsho, kichik shahzoda, moshinli qush kabi kitoblari bilan bolalar adabiyotining klassik asarlarini yozdi va Turkiya yozuvchilar uyushmasi tomonidan bolalar adabiyoti tarmog'ida mukofotga sazovor ko'rildi. Uning e'tiqodicha, bola uchun yozish bir millatning ertasi uchun yozish edi. Kelajakni amonat topshiradigan nasllarimizning kuchli bir til va kuchli bir ko'ngil bilan yetishishini adabiyotning eng asosiy vazifalaridan biri deb bilar edi. Kattalar uchun yangi yo'llar ochgan bir shoirning ertak tiliga tushishi uning tavoziligi bilan birga davo tushunchasining ham taqozosi edi. Zarif o'g'li shuhrat ko'z qilish va adabiyot bozorining g'avg'osidan hamisha uzoq turdi. Yozuvchilikni bir ibodat jiddiyati bilan qo'lga oldi. O'ziga yetib kelgan yosh shoirlar uning shoirlarining yuborganlarini sabr bilan o'qidi. Mujalla bo'limlarida va maktublar orqali ularga yo'l ko'rsatdi. Vafotidan keyin kitob holida nashr etilgan maktublari bir usta yozuvchining yosh qalamkashlarga qanday qilib akalik qilganining hujjatidir. Uning dunyosida san'at, ishonch, axloq va millatning dardlaridan ajratilgan holda tasavvur etilishi mumkin emas edi. Kalma bir amonat edi va amonatga xiyonat qilinmas edi. Bir 1986-yil 7-junda hanuz 46 yoshda İstanbul'da vafot etganda ortadan yolg'iz raflar to'la asarlar emas, balki namuna bir san'atchi axloqini ham qoldirdi. Bugun uning oti maktablar, kitobxonalar va madaniyat markazlarida yashamoqda. Asarlari yangi bosimlar bilan o'quvchilarga yetkazib berilmoqda. Vaqtda ilmiy ishlar tezlar yozilmoqda. Otiga programmalar va eslash yig'inlari uyushtirilmoqda. Do'stlari bilan birga o'qigan tarixiy Marash lisasi esa bu naslning xotirasini yashatuvchi bir adabiyot muzeyiga aylantirilgan. Yosh bo'lishiga qaramay hayotga ko'z yumgan bo'lsa ham qoldirgan kulliyoti uning qanchalik uzun umriga barobar ekanini har bor o'qilganda yana bir bor subut etmoqda. Taxallusiga mos ravishda zarif bir umr kechirdi. Turk adabiyoti undan juda minnatdordir. Zamonaviy she'rga milliy va chuqur bir nafas, bolalarimizga pokiza bir til va yosh qalamkashlarga namuna bir sobit qadamlik baxsh etdi. 7 go'zal odamning bu zarif sesi aradan o'tgan shuncha yillarga qaramay eskirmadi. Chunki haqiqatga tayangan so'z hech qachon eskirmaydi. Kitobxonasida hanuz ham Zarif o'g'lining biror kitobi bo'lmagan o'quvchilarimizga maslahatimiz shunday. Ishorat bolalaridan yashamoqqa qadar davom etgan u safarga tezroq qadam qo'ysinlar. Ko'radilarki,

millat shunday go'zal odamlarni tarbiyalab yetishtirgan sari adabiyoti ham kelajagi ham amin qo'llardadir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dog'ach Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika bilan Eron urushning yangi bir o'lchamga yetishishi bilan harbiy tajizotlarni va tonkarlarni nishonga olgan o'zaro hujumlar uyushtirdilar. Turkiya bilan Rossiya kod yetkazib berishning o'zliksiz davom etishini kafolatlaydigan muhim bir kelishuvga qo'l qo'ydi. Isroil Britaniyaning yangi cheklovlaridan so'ng Britaniya konsulxonasini yopdi. Putin Trampga Rossiyaning Yevropaga qarshi tajovuzkorona planlari yo'qligini aytdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.